umwami wacu kandi imana yacu dukunda sega b'amahanga muvyeyi izina ryawe nirihimbazwe abana bawe abakobwa bawe n'abahungu bawe tunezerejwe no kuba ku birenge byawe data kuri uyu munsi ijambo ryawe ryiza waduteguriye ubwenge bwacu imitima yacu tugiteganye igishika cinshi twemerere uduhe kugendana na Yesu nkuko bitwipfuriza kandi duhorane nawe mu izina ryiwe gera amen.

mazuzo dusanga tukwiteze uzokoze heza gira ikoraniro ryose abari hafi n'abari kure bumvise iri jambo heza gira uwarivuze maze nawe arigira ryiwe twese uko tunganuza uduheherezo ryiza mu izina rya Yesu Kristo amen.

hejuru hari abagenzi famfe batuzi neza nabagenzi babizigirwa ugo rugero rugizwe n'abagenzi bukuri twemerana kandi twumvirana